0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
3: Parkman.
2: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
6: Ej!
5: Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og faktisk

0: garantier. Hvem kan? Bilka.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crash.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Alle tiders bedste sang.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
8: Ej.
7: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Skal du have super service, så kom ind til Superdæk for kun 795 kroner.

0: får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Supertech. Super service til dig og din bil.
1: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Vask bil. Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hitserien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Er du dum i hovedet,
12: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til højere.

0: odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

Det er Radio Alfa. Godmorgen. Det var Soft Cell Tainted Love. Og videre med C.C. Penderston. Finally, det er fredag morgen. Det er den 18. september. Velkommen til. Jeg er Bo Harris. ABBA over Lars Sommer. Det er lige efter på Alfa.

0: Hvad var det med Aula Sommer? Bliv hængende, så beklammer tøsendrengene og The Jam, som de liste på plader.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Alle tiders

The Gem, og det var Town Called Malise, og så var det også Tøsenrækken, der gav os Slip Det Fri. Gebbet og Climby fortsætter musikken. Det her, det er Sweet

The Doobie Brothers, Listen to the Music, Snap the Power og Gabriel Climie, Sweet About Me. Osten Højsvæl fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i den her lige nu. Det er tilfældigvis forbi på Radio Alfa. Godmorgen. Det er fredag.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Simple Minds var det med Don't You Forget About Me. Det var også Rosa Krøjsfeldt med tilfældigvis forbi. Inner Circle Sweat. Alalalalalong. Lige nu på Radio Alfa, der er nyheder. Klokken 6.

Inner Circle, og den lagde hele verden ned dengang, de kom med den her Inner Circle Swath. Alalalalala. Sandsen, det er, hvis du forstod, der fortsætter, der er også nyheder til dig med de seneste opdateringer, det her, når klokken bliver 6, og fra 6 til 9 nyheder ved halve time her på Radio Alfa. Godmorgen.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

godt, det er rigtigt. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning,

0: og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Danmark står over for en mangel på råstoffer som sand, grus og sten, hvis forbruget til blandt andet veje og cykelstier ikke bliver begrænset. Det vil Region Midtjylland nu forsøge at gøre noget ved via et nyt landsdækkende partnerskab. Regionen vil blandt andet undersøge, hvordan anlæg kan bygges med mindre grus og sten. Tre nyuddannede diplomingeniører fra Aarhus Universitet har for eksempel opdaget, at kantede sandkorn giver større bæreevne end runde. Det kan gøre det muligt at bruge mere sand, men til gengæld spare på knappe ressourcer som sten og grus, oplyser Region Midtjylland. Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum beder nu danskerne om hjælp til at indsamle edderkopper. De vil nemlig have mere viden om de over 600 forskellige arter, der findes herhjemme. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Man skal blot have adgang til en skov og selv skaffe udstyr som et lagen og en pensel. Selve indsamlingen skal foregå i tørvejr i uge 40 eller 41. Ambitionen er at få dækket hele Danmarkskortet, så forskerne kan undersøge edderkopperne i skovbunden. Den to-stjernede Michelin-restaurant Alchemist i København vil fremover holde lukket 5 måneder om året. Lukkeperioden skal blandt andet bruges til at udvikle restauranten og uddanne de omkring 100 ansatte. Trods et driftunderskud på 411.000 kroner sidste år, mener køkkenchef og grundlægger Rasmus Munk, at modellen kan betale sig. Blandt andet skal gæsterne fremover ikke længere selv kunne vælge, hvad de vil drikke til maden, lyder det. Restauranten har været fuldt booket siden åbningen og haft over 1 million mennesker på venteliste.
2: Tak til nyhederne. Vi får spredte byer og perioder med lidt eller nogen sol, temperatur op til 18 grader og lidt til friske vind i aften. Skyde med regn, der i løbet af natten når de centrale dele af landet, temperatur mellem 12 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

er hende, der har skrevet teksten. Hun er her desværre ikke længere. Hende, der performet her, Whitney Houston, er desværre heller ikke længere. I Will Always Love You, skrevet af Dolly Parton. Og hun lavede den også selv, sang den selv, men den blev endnu større hit med Whitney Houston fra Bodyguard soundtracket. 11:06, og det med Laban. Og kun et sekund.

0: Laban på Radio Alfa. Kun et sekund, 14 over 6 er klokken. Et øjeblik til Maroon 5 og Misery. Er der et eller andet i morgentrafikken, der driller, så giv mig en melding på 2075 11 11.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
10: Ja.
12: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Der var god den her. Det var Maroon 5. Det var Massary fra 2010. 6.21, der er 9 minutter til nyhederne ved Dan Jensen på Alfa.

0: Det er en Wynwood Shaw og Valerie på Radio Alfa klokken 6.25. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt både i læsning og matematik. Vi har historien til dig i nyhederne her klokken 9:30.
1: Radio Alfa. Alle tiders bedste sange.

0: Venture Boys, når de Springfield Channel på Radio Alfa, won't have done to this of this. Vi kommer med Annie Lennox lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Region Midtjylland går sammen med Region Syddanmark og 34 kommuner i en fælles aftale om urologiske hjælpemidler, f.eks. katetre. Aftalen sikrer, at borgere får samme produkt hjemme, som de er blevet introduceret og oplært i på hospitalet, og skal gøre overgangen fra hospitalet til hjem mere enkel og tryg. Borgerne skal opleve sammenhæng i hele deres forløb, også når ansvaret går fra hospitalet til kommune. Det kræver, at vi samarbejder og finder løsninger på tværs, siger regionsrådsformanden i Region Midtjylland, Anders G. Christensen. Aftalen bliver taget i brug til januar. Danske skoleelever

0: klaret sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til halvandet år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakningen fra de radikale. Fra 2027 bliver det markant billigere at hoppe bussen eller letbanen i Aarhus. Her kommer en billet nemlig kun til at koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i aftes, det skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen. Det sker på trods af, at et konsulenthus tidligere har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester Anders Vinderskjold har overbevist byrådet om, at regningen bliver mindre. Det forventes nemlig, at de billige billetter vil få flere til at vælge den offentlige transport.
1: Tak for det, Dan. Vi får en østjysk erhvervssektor lov lidt, eller nogle sol og spredte byer, temperatur mellem 15 og 18 grader, svagt til jævn vind. Den aktuelle temperatur lige nu, den er 12 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
4: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
5: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
6: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
7: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
8: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition, og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender, til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skyldes ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
9: XL Bykolder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
10: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
11: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
12: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
13: Du lytter. Det er Radio Alpha.

Annie Lennox her på Radio FM nummer I Love You. Godmorgen og velkommen til Godmorgen. Og det er med Søs Finger Lars Muhl, der fortsætter musik med Du siger, dit hjerte er hårdt som sten. Er der et eller andet med trafikken i det østjyske, så giv mig en melding på 2075 1111. Vi får Søren Pedersen, fodbolddirektør i Randers FC, forbi til en snak her lidt senere til morgen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

6.47, det er på morgen med Madonna and Papa Don't Preach. 34 kommuner går sammen om urologiske hjælpemidler, og den historie har vi til dig. I nyhederne om Danmarks skoleelever klarer sig historisk dårligt, og det er både i læsning og matematik. Dan Jensen har en travl nyhedsudsendelse her, når klokken bliver 7. 6.48.

0: Ja, tak til Teresa, som drømmehus fra det svenske Velhoda i 651. Vi er på vej mellem Fejstrup og Lading. Der er der en fodsvogn til morgen, andre meldinger, type 75-1111.
1: Samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious. Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skoor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skoor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.

0: Dagens hjælp er lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning. Frak Ops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Du lytter til Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Der er langt fra stille i Djurs Sommerland, selvom sommersæsonen er slut. Tre store virksomheder har lejet hele parken til arrangementer for medarbejdere, kunder og familier. Tilsammen ventes omkring 30.000 deltagere over tre dage. Når de sidste gæster er gået søndag aften, begynder en omfattende forvandling hen mod magisk Halloween. På bare 15 dage skal hele parken pyntes med blandt andet 40.000 græskar, tusindvis af blomster, edderkopper og skeletter. Samtidig sættes mere end 300 lamper op til Djursland After Dark i efterårsferien. Fra 2027 bliver det markant billigere at hoppe bussen eller letbanen i Aarhus. Her kommer en billet nemlig kun til at koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i aftes, det skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen. Det sker på trods af, at et konsulenthus tidligere har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester Anders Vinderskjold har overbevist byrådet om, at regningen bliver mindre. Det forventes nemlig, at de billige billetter vil få flere til at vælge den offentlige transport. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til halvandet år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakning fra de radikale.
2: Tak for det, Dan. Vi får en østjysk vejrudsigt, der lover lidt eller nogle sol og spredte byer. Temperatur omkring 15 grader og svag til jævn vind. Den aktuelle temperatur lige nu er 12 grader. Og så har vi i trafikken her til morgen på Vibervej mellem Fejlstrup og Lading en fotomorgen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Diane Warren, Sharon Smith, and Open One of Us, a thing til filmen Armageddon, 7:07 er klokken. Hvis du oplever et eller andet i trafikken til morgen, vi skal have med her i Østjylland, så giv mig en melding på 2075-1111. Også hvis der er et eller andet, du vil spørge Søren Pedersen, fodbolddirektør i Randers FC, om, så send et spørgsmål på sms'en 2075-1111. Han kommer nemlig på besøg her lidt senere.

0: Smooth Operator var det på Radio Alfa, og det var Shadi. Og faktisk en sang, der handler om en charmerende, beregnende fyr, der bevæger sig rundt i jetset-livet og knuser hjerter på sin vej. Og med den, 7:15, endnu en fotovogn kommet på Clausholmvej i Majby imellem Randers og Aarhus, og så er der også en på Vibbervej med Fejstrup og Lading til morgen. Vi klarer med at kigge på dagens dato efter Michael Bublé.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til 10'er. Hvem kan? Bilka.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Alle tiders bedste sange.

Radio Alfa med Michael Bublé her med Mathieu Jan. Det er i dag den 18. september. Titusdag hedder dagen. Chile har nationaldag, og dagen er blandt de 32 såkaldte Tycho Brahe-dage. Lasse Bosen, håndboldspiller med 159 landskampe, har fødselsdag i dag. Har du fødselsdag, skal der også lyde et stort tillykke fra Radio Alfa. Nå, lad os kigge lidt på det. Hvad skete der på dagens dato? Det var i 2020. Prins Joachim har første dag på arbejde i sit nye job som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Paris. Og så var det i 2005. Afghanistans borgere kan for første gang i 36 år stemme ved et demokratisk parlamentsvalg. Der er udkommanderet 100.000 afghanske soldater og betjente og 30.000 udenlandske soldater for at sikre ro og orden. 98. Den nye 1.000-kronerseddel bliver præsenteret for offentligheden. På forsiden har den et dobbeltportræt af malerægteparret Anna og Michael Anker. Og så var det i 81, at Frankrigs nationalforsamling vedtager at afskaffe dødsstraffen og dermed guillotinen. Så var det i 1964 til sidst 18-årige prinsesse Anna Maria af Danmark og 23-årige kong Konstantin af Grækenland bliver viet i Athen. Og det var altså lidt om dagens statue. Det her, det er Lino BJ's More Than a Woman.

0: It's more than a woman. Klokken er 7:26, 4 minutter til nyhederne ved Dan Jensen, hvor du blandt andet kan høre om Djurs Sommerland, der går en travperiode i møde.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Der er langt fra stille i Djurs Sommerland, selvom sommersæsonen er slut. Tre store virksomheder har lejet hele parken til arrangementer for medarbejdere, kunder og familier. Tilsammen ventes omkring 30.000 deltagere over tre dage. Når de sidste gæster er gået søndag aften, begynder en omfattende forvandling hen mod magisk Halloween. På bare 15 dage skal hele parken pyntes med blandt andet 40.000 græskar, tusindvis af blomster, edderkopper og skeletter. Samtidig sættes mere end 300 lamper op til Djursland After i efterårsferien. Fra 2027 bliver det markant billigere at hoppe bussen eller letbanen i Aarhus. Her kommer en billet nemlig kun til at koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i aftes, det skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen. Det sker på trods af, at et konsulenthus tidligere har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester Anders Vinderskjold har overbevist byrådet om, at regningen bliver mindre. Det forventes nemlig, at de billige billetter vil få flere til at vælge den offentlige transport. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til halvandet år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakning fra de radikale.
2: Tak for det, den her østjyske vejrudsigt, der lover lidt eller nogle sol og spredte byer. Temperatur op til 15 grader. Den aktuelle temperatur lige nu er 12 grader. Fotovognen på Clausholmvej i Majby imellem Randers og Aarhus, og så er der en på Vibbervej mellem Fejstrup og Lading til morgen.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
5: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
6: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
7: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning, en del af Danbo Møbler.
8: Hold øje med de røde biler fra din lokale VVS-installatør, gas- og vandmesteren i Randers. Bag rattet sidder en lokal og pålidelig VVS-mand, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
9: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
10: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
9: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
11: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
12: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
13: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
14: Djurslands hyggelige hjørne.
15: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

dejlig tysk musik, og den var faktisk større i Danmark, end den egentlig var i Tyskland. 1994, Six Was Nine, og Drop That Beautiful. Hvad kunne du tænke dig at høre som morgens kultklassiker? Giv mig en melding på 2075 11.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Altid dejligt med lidt Bruce Springsteen. Her var det Dancing in the Dark. Klokken er 7:47.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Christian, godmorgen. Det er på Øres.
2: Jamen, godmorgen på Øres.
0: Og hvad laver du?
2: Jeg er lige ude at køre. Jeg er lige på vej til arbejde.
0: Ja, hvor skal du arbejde her i dag, Christian?
2: Jamen, jeg er i Randers på Neptunvej.
0: Og hvad skal der laves der?
2: Og jeg skal male.
0: Er du begyndt at kravle indendørs nu, eller maler man stadigvæk udendørs, eller hvad?
2: Jeg går indendørs, det har jeg gjort i et par måneder nu.
0: Okay, det går nok gerne, ikke?
2: Jo, det er dejligt.
0: Ja. Jamen, ikke så afhængig af vejret, vel?
2: Nej, lige præcis. Så kan man nå lidt mere.
0: Ja. Hvad skal du høre som morgens kultklassiker, Christian?
2: Åh, oh, jeg kunne godt tænke mig at høre München og Freiheit med...
0: Ja, det skal vi da. Ved du hvad, den finder jeg frem til dig, så må du få skruet op for din radio i bilen.
2: Jeg tror, det skal jeg nok.
0: Fuld gas. Du har ikke oplevet noget i trafikken, mens du har lagt og kørt rundt i Randers, vel?
2: Nej, det er vel stille og roligt, mens det skruer.
0: Ikke andet, der er lidt kø de sædvanlige steder, når skolerne skal til skole.
2: Ja, det er præcis.
0: Ja. Christian, kan du have en fantastisk dag? Du har tidlig fri dag, har du ikke?
2: Nej, jeg er fri kl. 3.
0: Okay, så det er ikke sådan, du går tidlig om fredagen?
2: Nej.
0: Men for en god arbejdsdag, Christian.
2: Tak.

0: opfordringen på den her morgenskuldklasse, jeg er afsted til Christian. Det var Tausendmal, du Münchner Freiheit. Og i de hørende med Dan Jensen kan du høre, talentarbejde er vigtigt i Randers FC, hvor flere spillere i landskampspausen er udtaget til diverse ungdomslandshold. Vi har også en fotovogn på Clausholmvej i Mejlby imellem Randers og Aarhus, og en på Vibervej mellem Fejstrup og Lading.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Det er aldrig for tidligt til en bøger.

0: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
0: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
2: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Du lytter til Radio

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Talentarbejdet er en vigtig del af Randers FC, og i denne sæson har flere akademispillere allerede sat et tydeligt aftryk, både i Superligaen og pokalturneringen. Nu er fire af dem udtaget til ungdomslandshold i den kommende landskampspause. Sabil Hansen er udtaget til U21-landsholdet, Laurits Ravn Pedersen og Mike Thiemsen til U20, mens Hector Lux er udtaget til U18-landsholdet. Hele seks spillere fra akademiet har i denne sæson fået spilletid i Superligaen. Det er et stort skulderklap til spillerne, men også til arbejdet i vores akademi hver eneste dag, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Og vi bliver lidt ved Randers FC, for der er nu trukket lod til 8.-delsfinalerne i pokalturneringen. Her står det klart, at Randers FC på udebane skal møde Superliga-kollegerne fra Lyngby. Kampen skal spilles i dagene 27. til 29. oktober. Flere helt unge kommer galt afsted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade. Det viser et tal fra Vejdirektoratet. Det er især på cykel og knallert, at det går galt. Sammen med GF-fonden ved Rådet for Sikker Trafik nu vende udviklingen ved at sende endnu flere trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden. Samtidig opfordrer Rådet for Sikker Trafik skolerne til at prioritere færdselsundervisning. Det skal fremover koste en bøde på 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt, det siger boligminister Jakob Mark til Jyllandsposten. I dag er bøden maksimalt 20.000 kroner for overtrædelse af bopælspligten. Det er altså en femdobling af bødens størrelse, regeringen varsler.
2: Tak for det, Dan. Vi har en østjysk vejrudsigt, der lover lidt sjæl og nogle sol og spredte byer. Temperaturen omkring 15 grader og svag til jævn vind. Den aktuelle temperatur lige nu er 12 grader. Og så har vi en fotsmål på Clausholmvej i Mejlby mellem Randers og Aarhus. Og så har vi en på Vibervej mellem Fejstrup og Lading.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa. Og godmorgen.

0: Altiders bedste sange, det her, det er Radio Alfa, og der er godt gang i den hos Randers FC. Onsdag aften spillede Randers så videre i pokalen med 3-1 over Vendsyssel, og nu venter næste opgave i Superligaen. Søndag går turen til Haderslev, hvor Sønderjyske venter i en kamp, der sparkes i gang kl. 14. Og så skal vi kigge lidt tilbage på pokalsejren, høre hvem Randers FC nu skal møde i næste runde, og selvfølgelig se frem mod søndagens Superliga-opgør. Jeg skal lige trække vejret en gang, og til at gøre os klogere på det hele, så har vi fået besøg af Randers FC's fodbolddirektør Søren Pedersen. Velkommen til, Søren.
1: Tak skal du have.
0: Og det gik fint med trafikken herind og det hele?
1: Det gik rigtig fint, ja. Det var nemt.
0: Godt. Det var en lang tur til Vendsyssel.
1: Ej, det ved jeg ikke, om det var. Det var en god tur. Det er altid rart at køre til fodbold, specielt at køre hjem, når man har vundet. Så det var en god onsdag aften.
0: Det er lidt den her balance, fordi det er sådan lidt ligesom, nu er det bare blæne. Hvis en Superliga-klub bliver slået ud af et lavere arrangeret hold, så er det bare for dårligt.
1: Sådan er meget i fodbolden, der er det sort og hvidt, og der er det nemt, når man ikke vinder, så er alting dårligt, og når man vinder, så er alting godt, og så ligger der en hel masse dage ind imellem, som vi bruger mere tid på end det andet, så det er vi udmærket opmærksom på.
0: Vi er bag 1-0 ved pausen. Hvad sidder du og tænker på der?
1: Jamen, jeg er selvfølgelig træt af, at vi var bagud 1-0, men havde også en fornemmelse af, at vi havde en rigtig stærk bænk, som kunne komme ind og gøre en forskel, og det viser sig heldigvis at være rigtigt.
0: Hvad er det for en kamp, du ser sådan over det hele?
1: Jamen, jeg så jo en kamp, hvor der var rigtig mange, der fik chancen, specielt i første halvleg, som vi ikke har set så meget til. Og så jeg en kamp i anden halvleg, hvor Greve kom ind og gjorde det rigtig godt og var med til at hjælpe os. Sabil viste også, at han kan spille midterforsvar, og så Kamara kom ind på kanten og fik vist noget af det, som vi også har set, han kender noget af det, som vi glæder os til, han også skal i fremtiden med at udvikle sig, og så fik vi set 2 gode mål af Axel, så det var dejligt.
0: Axel, han bliver sådan lidt en dark horse, vi går og glæder os lidt til. Altså, nu fik han en hurtig udvisning, ikke? Men der er altså mål i støvler på ham der.
1: Jamen altså, han har rigtig mange løb i feltet, han har mange... Man kan sige, et dybe løb, og hvor han, man kan sige, er lidt ustruktureret i hans måde at spille på, men det kan også være med til at skabe nogle chancer, og selvfølgelig også, at han kan lave nogle mål. Så han er en spændende spiller, som vi helt sikkert får gavn af.
0: Og som folk lige snakker lidt om, jamen han kan spille kant, han kan spille op foran. Hvorfor vil vi bruge ham med ham?
1: Jamen, lidt som, jeg skal sige, det er selvfølgelig Bertels beslutning, men jeg tror, det bliver lidt over det hele, fordi han kan spille så mange positioner, som han kan, og i en trup, hvor at der er mange skader, jamen, der er det bare vigtigt at have spillere, som kan dække flere positioner.
0: Og der er trukket lod til næste runde. Vi skal til Lyngby. Hvad bliver det for en oplevelse?
1: Jamen forhåbentlig en god oplevelse, hvor vi tager derover og kommer videre i puljen. Det der drejer sig om i pokalturneringen, det er at komme videre ind til, at vi står i finalen på et eller andet tidspunkt. Så det er bestemt planen.
0: Hvor højt prioriterer man det her?
1: Jamen, den prioriterer vi højt. Det er der ingen tvivl om. Altså, den gjorde ondt i onsdags på grund af alle de skader, vi har. Der var vi nødt til at snakke lidt om, hvordan at man skulle dele den op og bruge spilletiden i forhold til, at vi også har en meget vigtig kamp på søndag. Så det, der var det med tanke på, at vi også skulle spare nogle spillere for at være så godt rustet til kampen på søndag. Men den betyder rigtig meget for klubben. Vi har vundet den 2 gange og har været i Europa på grund af pokalturneringen, og det er bare en fed turnering at spille, så den betyder rigtig meget.
0: Altså, der er også en masse, der snakker lige for øjeblikket, Søren, om det her med, hvor det egentlig er bedst at vinde pokalturneringen henne.
1: Jeg kan bare godt lide at vinde den. Det har jeg prøvet både som spiller og som sportsdirektør. Det har været mega fedt begge gange, både i Aarhus som spiller, eller som sportsdirektør, og i København som spiller. Men der er ingen tvivl om, at man vil helst spille den og vinde den i parken, men bliver det mod FCK, så er der heller ingen grund til, at de får alt for store fordele at have hjemmebane. Så der har jeg stor forståelse for, at man skal flytte den.
0: Og vi skal snakke lidt videre om talentarbejdet i Randers FC. Vi skal selvfølgelig også lige runde den her sønderjyske kamp, som vi skal spille på søndag. Og det er altså fodbolddirektør i Randers FC, Søren Pedersen, der er på besøg på morgenstudiet. Og her får du news med her min sang til dig. 11 over 8 er klokken.

0: Nyheds med Hermin Sang til dig, 8:14. Vi har besøg af fodbolddirektør Randers FC Søren Pedersen. Vi snakker videre med ham efter Britney Spears om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Britney Spears og You Drive Me Crazy, 8.21, alle tiders bedste sange på Radio Alfa med besøg af fodbolddirektør i Randers FC, Søren Pedersen. Og jeg har sagt godmorgen til dig, så du sidder bare stadigvæk sådan.
1: Det gør jeg. Jeg har drukket al min kaffe også, så det er hyggeligt.
0: Jeg har godt nok en dårlig vært, jeg ikke tilbyder dig mere, hva'? Nå. Jamen, vi snakkede lidt om det her i nyhederne med talentarbejdet i Randers FC. Det begynder at give mening, når man har hvor mange udtaget til de her landshold.
1: Ja, nu skal jeg jo selv. Har vi fire afsted på den kommende landskampstur, hvor vi har Sabil på U21, vi har Laura Tamaik på U20, og vi har Hector på U18, hvor Felix også var udtaget, men desværre er skadet. Så det er mange, og det er fedt, og det er også fordi, de gør det godt. Ikke bare spillerne, men også akademi gør det godt, og vores transitionstræner i forhold til at få dem også integreret i førsteholdstruppen, Så det er meget, meget positivt og noget, som vi skal være stolte af.
0: Men det her med også at kan lave danske spillere, de står vel også højere i kurs ved de andre klubber?
1: Det er der ingen tvivl om, og det betyder rigtig meget for kulturen i klubben, for vores DNA, at vi har danske spillere, og vi har spillere, som er født og opvokset i Randers. Det betyder noget for klubben, og det betyder også noget for omklædningsrummet, så det er noget, som vi sætter stor pris på.
0: Hvad med selve DNA? Går man stadigvæk sådan noget som spilsystem og så videre, går det stadigvæk ned igennem akademiet også?
1: Ja, selvfølgelig gør det det. Altså, vi har løbende møder også med akademiet og med trænerne og lederne i akademiet i forhold til at holde den der blå tråd igennem det hele, så det er der i hvert fald.
0: Vi skal snakke lidt sønderjyske. Fatah, han er blevet en træner, gammel Randers-assistent. Han har vel fuldstændig styr på, hvordan Randers spiller?
1: Ja, det ved jeg ikke, om han har. Der er jo sket lidt, siden han kom til Sønderjyske, og Rasmus plejer at være god til at have styr på hans ting osv. Så det er helt tryg ved, at Rasmus han har styr på, hvordan vi skal slå Sønderjyske.
0: Men spiller de anderledes nu, efter Fatah kom derned?
1: Ja, det gør de. Det gør de, og man kan sige, der er også sket rigtig store ændringer i hans trup, men altså nu har han fået lidt spillere ind med noget fart helt op foran, som vi selvfølgelig skal være opmærksom på, og ellers så ved vi også nogenlunde, hvordan han agerer.
0: Hvad skal lykkes søndag, hvis I skal tage 3 point med hjem til Anders?
1: Ja, vi skal være stærkt defensiv. Vi skal holde vores struktur og sørge for, at vi ikke bliver straffet på nogle omstillinger. Og så skal vi selvfølgelig være skarpe overfor, vi skal også have lavet nogle mål.
0: Med henblik på skader, begynder de sådan ligesom stille og roligt at komme tilbage nu, eller hvad?
1: Ja, det gør det, men det er stadigvæk en trup, som er ramt af skader, og jeg håber virkelig, at vi kan få en sejr på søndag. Så tror jeg, at de der 3 uger, der kommer med landskabspause, det bliver rigtig godt for truppen.
0: Så derfor betyder de her 3 point også en pokkersmasse.
1: Det er helt vildt. Det er en meget, meget vigtig kamp, men en svær kamp ude mod et stort dyr, som vi ved vil komme med alt, og som har faren og gode i omstillinger, så det skal vi være opmærksom på.
0: Søren Pedersen, jeg siger tak, fordi du kom.
1: Selv tak.
0: Skal du have mere kaffe?
1: Ja, tak.
0: Okay. Her er det Alan Parsons Project, der fortsætter musikken. Det er Don't Answer Me.

0: The Alan Parsons Project Show, Don't Answer Me. Du kan bladet høre om Randers FC her i nyhederne med Dan Jensen klokken halv. Men også sikker trafik kan du høre en historie om.
1: Du lytter til Radio Alpha.
2: Alpha. Radio Alpha.

0: TV2 på Radio Alfødsjylland med den her. Det var Lanternen. Klokken er 8.30.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Talentarbejdet er en vigtig del af Randers FC, og i denne sæson har flere akademispillere allerede sat et tydeligt aftryk, både i Superligaen og pokalturneringen. Nu er fire af dem udtaget til ungdomslandshold i den kommende landskampspause. Sabil Hansen er udtaget til U21-landsholdet, Laurits Ravn Pedersen og Mike Thiemsen til U20, mens Hector Lux er udtaget til U18-landsholdet. Hele seks spillere fra akademiet har i denne sæson fået spilletid i Superligaen. Det er et stort skulderklap til spillerne, men også til arbejdet i vores akademi hver eneste dag, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Og vi bliver lidt ved Randers FC, for der er nu trukket lod til 8.-delsfinalerne i pokalturneringen. Her står det klart, at Randers FC på udebane skal møde Superliga-kollegerne fra Lyngby. Kampen skal spilles i dagene 27. til 29. oktober. Flere helt unge kommer galt afsted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade. Det viser et tal fra Vejdirektoratet. Det er især på cykel og knallert, at det går galt. Sammen med GF-fonden ved Råd for Sikker Trafik nu vende udviklingen ved at sende endnu flere trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden. Samtidig opfordrer Rådet for Sikker Trafik skolerne til at prioritere færdselsundervisning. Det skal fremover koste en bøde på 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt, det siger boligminister Jakob Mark til Jyllandsposten. I dag er bøden maksimalt 20.000 kroner for overtrædelse af bopælspligten. Det er altså en femdobling af bødens størrelse, regeringen varsler.
0: Tak for det, Dan. Vi får en østjysk vejrudsigt her, der lover lidt selv og nogle sol og spredte byer. Temperaturen omkring 15 grader og svag til jævn vind. Den aktuelle temperatur lige nu er 12 grader. Fotovognen på Clausholmvej i Mejlby mellem Randers og Aarhus, og så er der en på Viborgvej mellem Fejstrup og Lading.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
5: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
4: Jeg skal bare i gang.
5: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
4: Så er det bare at vælge.
5: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
6: Brug for en tømmer? Åkvist Bygger Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygger Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
7: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
8: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
9: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
10: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
11: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
12: Og lige her på Radio ABC.
13: Hold jul i Grækenland på hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
14: Kali Oreksi.
13: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

kan næsten ikke lade være med at sidde og vippe med foden. Det var faktisk inspireret af Chick. Og så var det faktisk også Michael Jackson, der anbefalede Queen at udgive den her som single. Og med rette sikke en klassiker. Radio Alfa Østjylland, lige nu med La Belle.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

Godt nummer her fra Crust Test Dummies på Radio Alfa Østjylland. For 1994, der var det... tak for sangen. Og 8.47, 13 minutter til nyhederne med Dan Jensen, hvor du blandt andet kan høre om Randers FC og sikker trafik. Og så kan du også vinde 2 billetter. Det kan du til biografen, hvis du fortæller mig, hvad hedder den danske film fra de 90'er med Ulrik Thomsen og Nikolaj Likås, hvor en gruppe venner mødes til en fødselsdag. Er det festen Mifunes sidste sang, den eneste ene? Eller er det italiensk for begyndere? SMS type 75 1111. Og så fortsætter musikken for 93. Dua Lipa, Dance the Night.

0: Hva? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at
3: oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
6: Shop-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
3: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.

0: Ja, den kan man altså også sidde og vippe med foden til, den her Michael Jackson, Billie Jean på Radio Alfa Østjylland. Vi er nået frem til nyhederne, klokken er 9.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Talentarbejdet er en vigtig del af Randers FC, og i denne sæson har flere akademispillere allerede sat et tydeligt aftryk, både i Superligaen og pokalturneringen. Nu er fire af dem udtaget til ungdomslandshold i den kommende landskampspause. Sabil Hansen er udtaget til U21-landsholdet, Laurits Ravn Pedersen og Mike Thiemsen til U20, mens Hector Lux er udtaget til U18-landsholdet. Hele seks spillere fra akademiet har i denne sæson fået spilletid i Superligaen. Det er et stort skulderklap til spillerne, men også til arbejdet i vores akademi hver eneste dag, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Og vi bliver lidt ved Randers FC, for der er nu trukket lod til 8.-delsfinalerne i pokalturneringen. Her står det klart, at Randers FC på udebane skal møde Superliga-kollegerne fra Lyngby. Kampen skal spilles i dagene 27. til 29. oktober. Flere helt unge kommer galt afsted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade. Det viser et tal fra Vejdirektoratet. Det er især på cykel og knallert, at det går galt. Sammen med GF-fonden ved Rådet for Sikker Trafik nu vende udviklingen ved at sende endnu flere trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden. Samtidig opfordrer Rådet for Sikker Trafik skolerne til at prioritere færdselsundervisning. Det skal fremover koste en bøde på 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt, det siger boligminister Jakob Mark til Jyllandsposten. I dag er bøden maksimalt 20.000 kroner for overtrædelse af bopælspligten. Det er altså en femdobling af bødens størrelse, regeringen varsler.
0: Jeps, og så har jeg fundet en vejrudsigt frem for det østjyske tænder. Lidt eller nogle solspredte byer, temperatur omkring 15 grader, svag til jævn vind, og aktuel temperatur lige nu 13 grader. Vi har en fotovogn på Clausholmvej i Mejlby mellem Randers og Aarhus, og en på Vibervej mellem Fejstrup og Lading til morgen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Det er jo egentlig en meget fin måde at starte en fredag på. Lidt musik, lidt kaffe, og så forsøger at få humøret helt på plads. I Can Make You Feel Good. Radio Alfa Østjylland med Shalamar. Og musikken, der fortsætter med Simply Red. Something Got Me Started. Show.

0: Nogle gange skal man, ja, der skal faktisk ikke så meget til en god idé, en god sang, og så er man ligesom i gang, som var det med Simply Red, Something Got Me Started. Og så var det Daryl Hall og John Oates på Out of Touch på Radio Alfa. Et øjeblik er der til Kim Wildcats in America. Og så husk også, vi filmquizzer. Du får et spørgsmål her efter Kim Wild.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Radio Alfødselen med den her fra Kim Wilde. Det var Kiss in America. Klokken er lige 22. Og jeg spurgte dig på sms'en, hvor du har mulighed for at vinde billetter til biografen. Hvad hedder den danske film for de 90 med Ulrik Thomsen og Nikolaj Likos, hvor en gruppe venner mødes til en fødselsdag? Er det festen, Mifunes sidste sang, den eneste ene eller italiensk for begyndere? SMS 2075 1111. Jeg kan lige gå over og lige kigge på sms'en. Ja, der er i hvert fald nogen, der er forkert. Og så er der en enkelt rigtig lige nu. Så ja, gå ind på sms'en 2075 1111. Hvad er dit svar?
1: Radio Alfa. Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
2: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassik motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på rendjursland.com.
3: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
4: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
5: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
6: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan oven i købet få den fra under 10.000. Avningscykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
7: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
9: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
10: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.

0: Dieters Leder 1984 er den far, og dig og mig og en lytter med på telefonen. Vi skal jo have fundet en vinder af to biobilletter. Hej Britta, det er Bo Øris. God formiddag.
1: Godmorgen, Bo. Godmorgen, da.
0: Du siger godmorgen, vi er over klokken 9 jo.
1: Og
0: for pokker,
1: det
0: har
1: vi jo.
0: Ja, det er rigtigt. Britta, du er selvfølgelig med i quizzen, fordi det, jeg spurgte dig om, det var, hvad hedder den danske film fra 99, med Ulrik Thomsen, Nicolai Lie Kaas og en gruppe venner, der mødes til en fødselsdag. Er det festen, Mifunes sidste sang, den eneste ene, eller italiensk for begyndere?
1: Jamen, det er jo Mifunes sidste sang.
0: Mifunes sidste sang, det er fuldstændig rigtigt. Det er det, som jeg tænker på i hvert fald. Og det, du har vundet, det er to billetter til biografen. Hvor er du på vej hen?
1: Jeg er på vej til Flensborg. Vi skal ned og gå rundt ned Flensborg, og så skal vi spise frokost, og så skal vi op til Kongshøjen Danmark igen på Gendarme Hotellet til overnatning og god mad.
0: Hold nu op, så I simpelthen på vej ud af Østjylland nu.
1: Det er vi.
0: Ja.
1: Ja. Det kan stadigvæk høre dig.
0: Ja, det var godt. Og når så I kommer hjem igen, Britta, så har I altså mulighed for at komme i biografen, og jeg vil ønske jer en fantastisk weekend.
1: Ja, tak, og i lige måde da. Tak for det, Bo.

0: lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.
1: But I hadn't been forgotten, I'd been married long time ago.

Rednecks med Cotton Eye Joe, og det er det, Kostang. Så kan vi også lige fortælle, at har du benzin i blodet og kærlighed til gamle racerbiler? Så er der noget at glæde sig til i weekenden, når Ring Djursland fyldes med historisk motorsport. Lørdag og søndag kan du nemlig opleve klassisk racerbiler, historiske formbiler og masser af fart på banen. Og det mobile borgmesterkontor i Syddjurs Kommune rykker her på tirsdag 22. september til Nødager. Det er borgmester Michael Harngaard Stikker, der besøger blandt andet Skandinavisk Dyrepark og den lokale motorcykelklub. Og borgerne kan også møde ham i Sognehuset i Kolind 10.30 til 12 og igen fra 14.45 til 16. Og så slutter dagen af med Walk and Talk kl. 16, hvor borgmesteren og byrådsmedlemmer går en tur med borgerne. Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding, og det er gratis. Og det er det radio. Det er Senorita og skæbne.

Radio var det med Senorita Skæbnen. Klokken er lige 48. Jeg er Bo Øjs, siger tak for nu. Vender tilbage i radio her på Radio Alfa Østjylland. Det gør jeg på mandag, når klokken er 5. Poul Fod, klar i studiet lige efter nyhederne.

0: betjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Mark Robin her på Radio Alfa. Tak til Bo tilbage hos dig på mandag lige efter klokken 5 frem til 10. Klokken er 10, Carl Robin, When Your Heart Is Weak. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der opstod natten til i dag brand på et værelse på Hospice Djursland i Rønde. Beboeren på værelset blev kørt på hospitalet med mindre brandskader. Brandalarmen gik automatisk ved godt 4-tiden, og brandvæsenet fik hurtigt slukket den mindre brand. Operationschef hos Beredskab og Sikkerhed Johnny Damgaard siger til TV2 Østjylland, at beredskabet var på stedet i omkring 2 timer, blandt andet for at lufte ud. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til 1,5 år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakning fra de radikale. Soldater fra den danske hær er klar til at være permanent til stede i Grønland, hvis politikerne ønsker det, det siger hærchef Per Bøjsen til TV2. Ifølge ham vil det nemlig give god mening for hæren at have et fast kendskab til både terrænet og klimaet i området. I dag åbner det første storskala CO2-lagringsprojekt i EU. Et specielt fremstillet skib skal hvert år sejle 400.000 ton CO2 fra Esbjerg Havn ud til et gammelt oliefelt i Nordsøen. Her bliver drivhusgassen pumpet ned i undergrunden, så den ikke ender i atmosfæren. I første omgang fanger man CO2 fra danske biogasanlæg, men på sigt er der potentiale til at lagre mange flere millioner ton årligt.
0: Tak til videre. Vi er klar med den østjyske vejrudsigt. Spredte byer, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften skyde med regn. Og temperatur ned mellem 12 og 15 grader. Ebeltoft har 15, Grenaa 16, Maja 15, og i Randers er der ligeledes 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

Det var Michael Sambiello og Maniac. Og så hjertelig god formiddag. Det er fredag, det er weekend, det er skønt. Og vi skal høre masser af god musik her i formiddag med fodbold. Den er her fra Sheryl Crow, All I Wanna Do. Velkommen til.

Jeg skal bare gå og hygge mig, siger han Peter A.G., når han er blevet spurgt. Hvad skal du lave nu her, når I er færdige med at lave knæks? Her var det knæks, vilde kaniner, nu er det Diana Ross. Stillegående Storm vil ikke sige, men hun sidder samtidig ned på scenen, når hun laver koncerter. Her er hun med Upside Down.

0: formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Du lytter til Radio Alpha.

Han lavede fremragende musik også efter han opløste, eller man opløste Police. Her var Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Og så er det med sandt London Beat. Husnummer til studiet hedder 20 75 11 20 75 11 11. London Beat klar med You Bring On The Sun. Sia, Cheap Thrills får du lige efter London.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
4: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: Klar til julefrokost og fest?
6: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
5: Find en dato på fjord-gården.dk.
7: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
9: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
10: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
11: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
7: Djurslands hyggelige hjørne.

Jeg var fandt hele en jump. Lad os lige kigge på noget af det lokale her. For på værket i Randers her klokken 19 kan du opleve Anders Grav i hans one-man-show. Den hedder faktisk Afregning ved kasse 1. Anders Grav her tilbyder, som det hedder i pressemeddelelsen, sin service som guide ind i forbrugersindet i sit nye show. Blottet fuldstændig for moraler, men til gengæld udfyldt på sin vanlige, tørre og ekstrem morsomme facon. Det lokale, det er Randers, det er på værket, og det er nu i aften klokken 19. Så er der Rock Casino og Ridder Lykke.

0: med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos

0: Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Den her Robbie Williams og hans Supreme, og med den er klokken blevet 11, og det betyder nyheder her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et bredt flertal i Randers Byråd har i dag indgået budgetaftale for 2027 til 2030. 9 partier står bag aftalen, oplyser kommunen. Der afsættes blandt andet 12 millioner kroner i lokal løn i år og 8,9 millioner næste år til faggrupper, der arbejder tæt på borgerne. Folkeskolerne får fortsat anlægsinvesteringer, og der kommer 4 nye vuggestuer og et dagplejehus. På ældreområdet er der afsat penge, så brugerbetalingen på tøjvask i eget hjem fjernes. Vejområdet løftes med 3 millioner kroner om året. Aftalen styrker også idrætsturisme og midtbyen. Samtidig sættes der mere fart på flodbyen og klimabroen, mens kommunen vil styrke indsatsen mod social dumping. Der er også fokus på natur, bosætning og erhvervsudvikling. Fremover kommer der til at gå 4 år mellem hver PISA-undersøgelse i stedet for 3. Det oplyser undervisningsministeriet til Fagbladet Folkeskolen. Begrundelsen er blandt andet udgifterne til at afvikle undersøgelsen. Den seneste test kostede nemlig Danmark knap 24 millioner kroner. Samtidig oplyser ministeriet, at det vil mindske belastningen på de danske skoler. Den seneste PISA-undersøgelse har trukket overskrifter, da danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det har blandt andet fået regeringen til at foreslå et forbud mod mobiltelefoner i skolen. Der bliver kamp om startnumrene, når tilmeldingen til Royal Run 2027 åbner senere på måneden. Der bliver nemlig knap 10.000 færre startnummer i forhold til i år, hvor 112.450 deltog i løbet. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag, hvor løbsprogrammet fuldendes med annonceringen af København Frederiksberg som den femte og sidste værtsby for næste års løb.
0: Tak til Alfa-nyderne. Her skal du have en østjysk vejrudsigt, spredte byer, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften skyde med regn og temperaturer, der falder til mellem 12 og 15 grader. 15 er der i Ebeltoft, Grenaa har også 15, der er 16 i Maja og 17 grader i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Hvert år, jeg ved ikke om det er inspireret af sangen her, men hver eneste år, så giver han koncert i Malaga, et par koncerter der, og det er sjovt, masser af danskere rejser til Malaga netop for at opleve den her koncert under de sydlige himmelstrøg. Han gør det godt, ser man video derfra, så er det en stor, stor oplevelse for de fleste, tror jeg. Nu er det Thomas Henning, var det i Malaga, nu er det 10cc og The Dreadlock Holiday. Det her er Radio 18.

0: dag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Alle tiders bedste

0: 1999 her fra Prince. Radio Alfa nu, og skal vi her kigge i musikkalenderen for i dag, den 18.
1: Musikkalenderen
0: her den 18. september starter i 1968, hvor Beatles er i studiet for at færdiggøre deres kommende album, The Beatles. De har lidt besvær med sangen Birthday, som de indspiller hele 20 gange, inden de er tilfreds. Men så er der også håndklap fra Rody Mal Evans og kor fra Yoko Ono og Patty Harrison. Vi hopper til 1971 på den her dato, hvor Gasoline udsætter deres første single. Singlen hedder Silky Sally og markerer starten på bandets karriere, selvom den første single ikke gjorde særlig meget væsen af sig.

I 1979 blev den her dato udsender The Eagles singlen Heartache Tonight fra deres kommende album The Long Run. Sangen er oprindelig en jam session mellem gruppen Glenn Frey og J.D. Souther. Frey og Souther skrev første vers, mens de lyttede til Sam Cooke sange. Undervejs ringede de så til Bob Seger, og han bidrog med om

på den der dato her 18. september i 2006 afslørede Cliff Richard et mindesmærke uden for en lille kælderværelse, der i 60'erne var hjemstedet for kaffebaren Two Ice. Og som efter sigende var starten på rock'n'roll i England. Her optrådte ud over Cliff også Tommy Steele og Adam

0: way love goes.
1: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
2: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
3: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
4: Få certifikat til teleskoplæser og truk, og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
3: Jeg skal bare i gang.
4: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
3: Så er det bare at vælge.
4: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
5: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
6: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
7: Excel Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129. Eller gasvarmeovn til kun 399. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
8: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
9: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
8: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
10: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Sorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde.
11: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
12: Du lytter til Radio 18.

Det var musik her fra Stand Up Barely True, og så noget, som jeg synes, jeg ikke vidste særlig meget om, men det er jo spændende nok, og måske skulle jeg tage til det, for i aften kl. 19 er der musikbanko på Bolværket her i Randers. Det er hitbanko, der kommer og styrer slagets gang om, og det her musikbanko fungerer ligesom traditionel banko, men i stedet for tal på pladen, finder du sangtitler eller kunstnere. DJ'en spiller så uddrag af kendte sanger, og så genkender en sang på din plade, krydser du den af. Det er det, der foregår. Og det er Bolværket, som sagt, klokken 19 i aften. Musik Banko. Spændende, ja? Yeah.

Living in America, det nye, han nåede at lave, inden han døde, James Brown, var det. Og så er det Dalton. Efter Johnny Madsens død, så kommer der ikke mere Dalton, nej. Men heldigvis har vi jo meget god musik fra dem, for eksempel denne her, Hollywoods på Alfa.

0: 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige

0: til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Alle tiders bedste

0: Scorpions, et af de mange heavy grupper der har lavet ballader, og det er næsten altid ballader, når det bliver de store hits. Her var Wind of Change. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et bredt flertal i Randers Byråd har i dag indgået budgetaftale for 2027 til 2030. 9 partier står bag aftalen, oplyser kommunen. Der afsættes blandt andet 12 millioner kroner i lokal løn i år og 8,9 millioner næste år til faggrupper, der arbejder tæt på borgerne. Folkeskolerne får fortsat anlægsinvesteringer, og der kommer 4 nye vuggestuer og et dagplejehus. På ældreområdet er der afsat penge, så brugerbetalingen på tøjvask i eget hjem fjernes. Vejområdet løftes med 3 millioner kroner om året. Aftalen styrker også idræt, turisme og midtbyen. Samtidig sættes der mere fart på flodbyen og klimabroen, mens kommunen vil styrke indsatsen mod social dumping. Der er også fokus på natur, bosætning og erhvervsudvikling. Region Midtjylland går sammen med Region Syddanmark og 34 kommuner i en fælles aftale om urologiske hjælpemidler, f.eks. katetre. Aftalen sikrer, at borgere får samme produkt hjemme, som de er blevet introduceret og oplært i på hospitalet. Det skal gøre overgangen fra hospital til hjem mere enkel og tryg. Borgerne skal opleve sammenhæng i hele deres forløb, også når ansvaret går fra hospital til kommune. Det kræver, at vi samarbejder og finder løsninger på tværs, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen. Aftalen bliver taget i brug til januar. Fremover skal der ikke være en grænse for, hvor mange vindmøller, der må stå på land herhjemme. Et gammelt loft fra 2018 bliver nemlig fjernet. Beslutningen er truffet af klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Hun mener, at det vil være forkert at pille velfungerende vindmøller ned, bare fordi en gammel aftale siger det. Loftet betød ellers, at der i fremtiden kun måtte være 1850 landvindmøller i Danmark. I dag er der godt 4100, men målet er mere grøn energi og ikke mindre, lyder det fra ministeren.
0: Tak til alle for nyhederne, der er nede om en time igen. En aktuel vejrudsigt her for det østjyske spredte byer, men også periode med lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften skyde med regn og temperatur mellem 12 og 15 grader. Lokalt så er der 15 grader i Ebeltoft, det er der også i Grenå, der er 16 i Maja og 17 grader i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

I Uptown Girl, det var Billy Joel. Og så endnu en time indenfor i formiddag med fod med New Radicals. Og den er You Get What You Give. Vi får også Kim Larsen inden for det næste kvarter med Vend Kajakken. Og så bliver I hængende her, for Hot Chocolate byder jeg også på med Everyone's a Winner. Men her først New Radicals.

0: Sådan en rigtig grønlandsk inspireret sang her fra Kim Larsen, Ven Kajakken. Og jeg kan kun varmt anbefale, hvis du altid tager syd på, så prøv at tænke lidt alternativt og tage nord på. Og for eksempel kunne en tur til Grønland, kunne det ikke?
1: Det er så dyrt.
0: Jamen, der er nogle tilbud lige for tiden, og nu åbner man op en ny rute til Grønland, så der har man så sådan en introduktionspris. Vi kommer med i Sisimiut, den næststørste by i Grønland, og vi elsker at komme der simpelthen.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Small John Oates, Oh You Make My Dreams. Vi hørte Prince før. Der kommer et Prince-nummer, det hedder Sex Bomb, og det har Tom Jones lavet en fin version af, med lidt hjælp af Mus-T. Prøv bare at lægge øre til den. Jeg tror, du kan lide den.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
2: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
3: Se starttider til historisk weekend på renjursland.com.
4: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
5: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
6: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skyldes ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
7: Du behøver ikke vente på din nye e-fly elcykel, og du kan ovenikøbet få den fra under 10.000. Avningscykler holder sensommersalg på e-fly. Køb i dag. Cykel hjem. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
8: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
9: Og lige her på Radio ABC.
10: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
11: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.

Top of the Final Countdown. Der foregår andet på en Elvis på Memphis Mansion, for eksempel i eftermiddag kl. 15-17.30 er der bogreception på DR. Freddy Ladefod, der kommer besøg og fortæller om sin nye bog, nemlig Politimand på kanten i et eksplosivt minefelt. Det er en historisk fortælling om kriminalassistenten Virke i Hebrons religiøse vanvid. Og det er altså på Memphis Mansion i eftermiddag kl. 15, at man kan høre mere om denne her spændende bogudgivelse. Nu er der Rasmus Seebach. Her er han med Øde Ø på Radio Alfa.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

danseorkestret i baggrunden. Hvordan er det ser ud? Det er regndans, det her. I morgen får vi skyde med regn. Søndag skydække med en del byer, der kan være med torden. Mandag først på dagen enkelte byer. Efterhånden så bliver det tørt. Og så får vi tirsdag tørt vejr. Her kommer regndans og danseorkestret.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår til Iva at med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at
8: få op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
11: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme.

0: Live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Du lytter til Radio Alfa.

0: R.E.M. Rabbit Eye Movement. Står det for, her var det med Shiny Happy People. Klokken er 13, det er nyhedstid.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et bredt flertal i Randers Byråd har i dag indgået budgetaftale for 2027 til 2030. 9 partier står bag aftalen, oplyser kommunen. Der afsættes blandt andet 12 millioner kroner i lokal løn i år og 8,9 millioner næste år til faggrupper, der arbejder tæt på borgerne. Folkeskolerne får fortsat anlægsinvesteringer, og der kommer 4 nye vuggestuer og et dagplejehus. På ældreområdet er der afsat penge, så brugerbetalingen på tøjvask i eget hjem fjernes. Vejområdet løftes med 3 millioner kroner om året. Aftalen styrker også idrætsturisme og midtbyen. Samtidig sættes der mere fart på flodbyen og klimabroen, mens kommunen vil styrke indsatsen mod social dumping. Der er også fokus på natur, bosætning og erhvervsudvikling. Flere kom til skade i trafikken sidste år. Ifølge Danmarks Statistik blev 2.832 personer dræbt eller kom til skade i 2025. Det er 313 flere.

0: end året før. Antallet af dræbte faldt dog fra 145 til 143. Samtidig steg antallet af tilskadekomne elcyklister fra 173 til 211. Knap 3 ud af 4 af de elcyklister, der kom til skade, var 45 år eller ældre. Fremover skal der ikke være en grænse for, hvor mange vindmøller, der må stå på land herhjemme. Et gammelt loft fra 2018 bliver nemlig fjernet. Beslutningen er truffet af klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Hun mener, at det vil være forkert at pille velfungerende vindmøller ned, bare fordi en gammel aftale siger det. Loftet betød ellers, at der i fremtiden kun måtte være 1850 landvindmøller i Danmark. I dag er der godt 4100, men målet er mere grøn energi og ikke mindre, lyder det fra ministeren.
1: Tak til alfa-lyderne. En østjysk vejrudsigt skal du have. Spredte byer også perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften skyde med regn. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. 15 grader der er Ebeltoft, der er 16 i Grenå, 16 i Maja og 18 grader i Randers.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var to store hits, de startede med, startede karrieren og virkelig fik i gang. Det var Vågner i natten, og så var det selvfølgelig også den her Sømand af Verden. Dodo Gad og Dodo and the Dodos. Dodo Gad, fantastisk stemme hun har, synes jeg. Nu er det Bee Gees. Titelnummeret, det tætteste man kom på titelnummeret, og til Saturday Night Fever. Det er den her, der hedder Night Fever. Michael Jackson ligger klar.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashede ledte til et kontor-crash?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vedservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Who's bad? Det er meget nærliggende at bruge den her. Jeg har spillet den før. Det er The Cure. Og den hedder Friday, I'm in Love. Og så er jeg plejer at sige, jeg forelsker hver eneste dag. I min kone. Sådan er det. Så bliver den sat på plads. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Men altså, Friday, det mener Cure, at der skal man altså være forelsket. Ellie Goulding og Love Me Like You Do, lige efter. Det er rigtig kærlighedssang her i formiddag med fredag.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
3: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto, en del af Automester på Hobrovej i Rosted.
4: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gasogvandmesteren.dk.
5: Excel bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo laminatgulv fra 129 og Pergo vinylgulv fra kun 169. Excel byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
7: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørs arealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
8: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
9: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
10: Djurslands hyggelige hjørne.

David Bowie, Let's Dance. Det her er Radio Alfa Østjylland. Musik og lokale nyheder til det østjyske område, det står vi for her. Nu er det Linette Marquis-Desats, hvor du er en spændende periode der, hvor hun var i ledertøj og pisk og meget andet.

I'll never be Maria Magdalena, fik vi fra Sandra. Og så er det Reiner Egequist, holder af de ting. Og det, ja, det er en god Grand Prix-sang. Det er formiddagen med foden. For i dag, vi er tilbage igen, eller vi er tilbage i radio på mandag 10:15-14. Måske vi høres ved i morgen i Retro Top 40. Kan du have en rigtig, rigtig god weekend. Hej.

0: lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Der er dage, hvor du er sulten.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke i Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
15: Bevarer du overblik?

0: fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pringles til 9,95. Velkommen i menu.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Right on time fik du her fra Black Box, og lige til tiden får du også 14-nyhederne, og derefter 4 timers eftermiddagsradio, startende med Cool and the Gang. Jeg giver ordet til Louise, klokken er 14.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune er ved at revidere sin restaurationsplan, som senest blev ændret i 2021. Kommunens bevillingsnævn har drøftet planen. Nævnet vil holde fast i, at der fortsat skal være mulighed for at foretage et konkret skøn ved tildeling.

0: af alkoholbevillinger i Randers, men nævnet vil have klare regler for forretninger, der kombinerer restaurantsdrift med andre former for forretning. Desuden skal der være mere tydelige krav til bygninger samt reglerne for udservering. Nu skal forvaltningen udarbejde det endelige udkast til en ny restaurationsplan. Derefter skal planen i offentlig høring, inden den kan godkendes politisk. Den 96-årige amerikanske investor Warren Buffett træder nu tilbage som bestyrelsesformand i investeringsselskabet Berkshire Hathaway. Det meddeler selskabet ifølge nyhedsbureauet Reuters. I stedet bliver det hans søn, den 71-årige Howard Buffett, der overtager formandsposten. I et brev til aktionærerne skriver Warren Buffett, at tidens gang altid vinder, men at den dog har været gavmild mod ham. Buffett forlader posten som en af verdens 10 rigeste personer. Ifølge Forbes har han en personlig formue på omkring 970 milliarder kroner. I næste uge kommer der formentlig et afklaring på, om politikere må være anonyme i den kommende Afghanistan-udredning. Tirsdag sendte formanden for det udenrigspolitiske nævn, Carsten Hønge fra SF, en indstilling til Folketingets præsidium. Her indstiller samtlige partier, at muligheden for at være anonym droppes. Det sker efter, at et borgerforslag fra en veteran fik over 50.000 underskrifter. Folketingets administration forventer, at præsidiet tager stilling til sagen i løbet af næste uge.
1: Tak til nyhederne her vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. I aften og i nat skyet med enkelte byger. Og temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. Ebeltoft og Grenaa 17 grader. Maja 16, der er 18 grader i Randers.
2: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

She's So Fresh, det lød det fra Kool & The Gang. Og så ellers rigtig hjertelig velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang på en fredag den 18. september. Du var ikke til stede i går, fisker, så der må der være sket en del med almanaktræet. Jamen lad mig kaste blikket ud af vinduet. Der står altså et træ lige uden for vinduet og kigger ind til mig her i studiet på Banegården i Randers. Og udsynet bliver faktisk spærret lidt af et stillads. Der er noget reparationsarbejde i gang lige uden for vinduet her. Men træet kan jeg da godt skimte, og bladene de bliver mere og mere brune, og de falder mere og mere af. Så må ikke træet endnu en gang prøve at signalere til mig, at det altså er efterår. Jeg tror på træet. Nu er det Maggie Reilly, Every Time We Touch. Skoret så op derefter. Velkommen til Eftermiddagsradioen på Alfa.

True Confession fik vi fra Sko og Torp. Der mangler et enkelt bogstav i ugens ord. Jeg skal senere ringe op til en heldig vinder af en stor flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Men som sagt, så mangler der et enkelt bogstav. Måske har du allerede gjort dig visse tanker om ugens ord. Du er mere end hjertelig velkommen til at sende mig dit bud på sms'en 2075 1111. Men vil du være helt sikker i din sag, ja, så får du altså det fjerde og det sidste bogstav i timen her. Nu er det Katie Stanton.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
13: Alle tiders bedste sange.

Only Wanna Be With You, lyder det fra Hootie and the Blowfish. Og så er det om præcis 3 minutter, at du får det allersidste bogstav, det fjerde bogstav i ugens ord. Og så er det ellers derefter med at sende mig dit bud på ugens ord. Vel at mærke, hvis du vil være med i konkurrencen om en stor og flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Det fjerde og det sidste bogstav efter Loreen. Her er Grand Prix-vinderen Euphoria fra 2012. Why?

0: Weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Det fjerde og det sidste bogstav i ugens ord får du her. Det er et T som Thomas. Det er et T som Thomas.
2: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
3: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
2: Jeg skal bare i gang.
3: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
2: Så er det bare at vælge.
3: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
4: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
5: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenå og Randers.
7: Invit Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
8: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
7: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
9: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
10: Hold jul i Grækenland på Hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
11: Kali Oreksi.
10: Restaurant Sorba, Hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
12: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven. 24-7-365. Jeg er Svend Gavus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
13: Programmet præsenteres af Designcykler, din cykelhandler, Marsvej, Randers Syd, designcykler.dk.

Danske Grand Prix-vinder fra i år. Her fik vi Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Og så er det ellers bare med at skrive til mig på 2075 1111 med dit bud på ugens ord. Og i næste time ringer jeg så op til vinderen. Vinderen er en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Send mig dit bud på ugens ord lige nu, 2075 1111. Det er Hall & Oates og deres Private Eyes, som vi får efter denne her fra Depeche Mode. Her er Personal Jesus.

Genhør med Hall & Oates. Her fik vi Private Eyes. Og så var det jo i starten af timen her, at jeg konfererede lidt med mit almanaktræ, som står lige uden for vinduet her på banegården i Randers. Og apropos træer, så findes der et træ, som er i fokus en enkelt gang om året. Træet står i byen Borup, og igen i år inviteres du til en hyggelig stund ved byens æbletræ på Borup Kirkegård. Ved landsbyens æbletræ, der mødes vi igen, fristes man til at synge. Træet hedder Anna og er af sorten ananas æbletræ. Det er formentlig navnet. Der serveres kaffe, te, juice og kage. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne. Så er du i eller omkring Borup, jamen så vær med i arrangementet, som altså foregår omkring byens æbletræ. Her er Peter Schmidt. Få det godt sammen. Nyheder er der kl. 15. Dette er Radio Alfa.

0: lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LAF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Du lytter til Radio Favreskov på 104,0 MHz, din radiostation.

Blue Hawaii, jeg kan det hele. Dermed velkommen til Eftermiddagsradio her på Radio Favreskov. Frem til klokken 18. Fra 18 til 23, så er der i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver Elisas med Samme Mine Ord. Martini og Hjort med Natten er ny. Men lige nu, der får du Ottermann og Shalala. I studiet, Bo

0: Baby Randy Borg med Wie kannst du mit blossen lieben? Jan Rasmussen, en tur langs stranden. Vi skal også høre The Hit The Road Jack med Ray Charles. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, der skal vi have fat i Bjørn og Okay. Her kommer Pigen og Hårbåndet. I studiet, Bo Jensen.
1: Jeg så

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal.
2: Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
1: Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du har stillet ind på Radio Favreskov.

Det var temaen instrumental med Kim og Hallo. Neighbors and Friends med Café Den Himmelblå. Men lige nu, der får du Pia Pilgrims med Borta med Vinden.

Vi var tørfisk med rullepølsemad. Karina Høgfeldt med nede ved havnen. Mona G, dig skal jeg elske al min tid. Blyfri 95. Det er godt nok lang tid. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov. Andrea Berg, du vækst gefyldt. I studiet

lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

Striblers med sommeren og sjælen. Vi tager hul på endnu en eftermiddagstime her på Radio Favreskov. Det bliver Thomas Johansen, De Unge Dage. De gruppen taler med Tutu Bene. Men lige nu, der får du 2B1, det er dig, jeg vil have. I studiet, Bo Jensen.

Behøver Cool Candies med Spinderokken. Lige nu, der skal være fat i H.C. Ejner, og han siger, jeg vil have dig. Det er eftermiddagsradio på Radio Favreskov.

Det bliver Slim Dusty med Duncan. Jens Jørgen Pedersen tjekker ud. Vi skal også høre Vikingerne med Ingenting. Amigdue med Roser og Kærlighed. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, Daniel Alfantino, der sidst de tyrer. I studiet, Bo

lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

Det bliver Mads Blatz med Mona Lisa. Blackjack, hun ringer endnu. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, det skal vi have fat i. Kim, hallo. Jeg kommer. Hey, Malu. I studiet

0: Det bliver Digi Lee med I Saw Linda Yesterday. Jan og Dutro med Senorita fra Porto de Morgen. Lige nu, der får du Holm & Co. med Klampenborg Station.
1: Hver gang vi møder

0: Jeg kan tydeligt huske alt, når jeg hører spansk guitar.
1: Du lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

Jungen Tille taler med Cowboy og Indianer. Vi tager hul på tredje og sidste eftermiddagstime her på Radio Favreskov. Fra 18 til 23, så er der i aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver Candice med en sms fra dig. Lige nu får du Richard Ravnvald, det ingen andre piger har. I studiet, Bo Jensen.

0: Det bliver Elvis Presley med Such a Night. Lene Holme med Sikke en mand. Vi skal også høre Smith med Hey DJ. Men lige nu her i eftermiddagsradio på Radio Favreskov, der skal være fat i Fantasy og en Anders Duft. I studiet, Bo Jensen.
1: Ich weiß, du wirkst nun mal auf viele. Ich weiß, du wächst nun mal Gefühle. So ein kleiner Flirt ist ganz okay.

Det bliver Lasse Stefans, Ingen Proklar and Muskos. Vibeke og Henrik Nørlykke skal vi sidde på en veranda. Vi er nu for at kisse og søren et lille hus på landet.

Eftermiddagsradio er ved at være rendet ud. Fra 18 til 23, så er der i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favskov. Det bliver Henning Madden, når bare solen skinner. Lisa Per, du har det, der skal til. Vi er nu for dig, Brian Nygaard. Du er det bedste. I studiet, Bo Jensen.

0: Hvad laver du, Vivica?
1: Men Henrik, jeg er ved at lede efter Radio Favrskov på 104,0 MHz.
0: Nå ja, aftenradio med Bo Jensen.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
3: Du lytter til Aftenradio med din studievært,

Tennessee med et vikingerne mix. Vi har taget hul på den første aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver de bayerske Sieben, und zwei kleine Lederhosen aus. Susanne Dahl, Jens Jørgen Pedersen, du er solen og nattens stjerneskær. Men lige nu, der skal vi lytte til Striplaus med Manjana. I studiet, god

Det bliver Mads Blads med Hallo, Hallo. Geir Dein med barndomsminder. Vi skal også høre Gerlo Valsen med Bent Nielsen. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Vicky Andersen, Tenny Jæren, Tele.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Det bliver El Martino med Spanish Eyes. Nok en kvintet, Eine Nacht, das Meer, die Sterne und du. Vi skal også have Stik mig i tvivl med Tony Oru. Leif Blomst med Klokkernes Song. Men lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, der kommer Candice med Nu i nat. I studiet

Olof, der flipper med Hey Hey Marina. Vi tager hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favsborg. Nu skal vi lytte til Shits med Ej Ej Ej i studiet Bo P.

Det var Rikke Pedersen med Kærlige Kys. Fantasy med Feuernacht. Lige nu, her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, der skal være fat i vikingerne. Kom med mig. I studiet, Bo Jensen.

0: flyver Stefan til mit eget Blue Hawaii. Lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favnskov. Jeg skal være fat i Bjørn og Okay med Lemon Lemonero. I studiet, Bo Jensen.
1: El Limon, El Limonero er en præst.

Jenny Jensen, hvis du tror. Vi tager hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 for Favreskov. Det bliver dansebandet med Play med Hatten er for morfar. Vi skal også høre Peter Aldal og Ida Lohmann. Jeg elsker dig stadig. Men lige nu, der får du matchglat. Ingenting har du sagt til mig om kærlighed. I studiet, Bo

Det blev Lene Holme med Den Gamle Landevej. Terry Stanford med Suspicion. Vi skal også høre Ridderen og Den Blinde Pige med René Frans. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, der kommer de Cappuccinos med Hverdags Leben Lidt. I studiet, Bo

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
2: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

Det bliver Neighbors & Friends med Ingen Er Alene. Jan og Dutsko med En Tiroler. Vi skal også høre Michael Skræl med Håber Vi Ses. Lisa Bære med Sangen Til Livet. Det er også Martin og Mette med En Helt Ny Dag. Men lige nu, der får du Daniel Alfantino, Syssels Gift.

og vind tager med et medley. Vi tager hul på endnu en aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favskov. Black Lace med The Birdie Song. Det bliver også Fruerlunds med en lørdagsdans. Og vi går også med dig i hert, højbjørn.

Debutantin ist deiner, weil du alles bist. Kalimeras med Kys Me, Mon Amour. Vi skal også høre Tre Knapper i Min Skjorte med Jakob Haugaard. Lige nu, så er det os, det er hvor vi kommer fra.

Flemming Præst, han blev efterhånden så fuld, at der var ikke nogen, der kunne holde ham ud. Så fire mænd fra Rødding Boldklub troppede op og tog ham i arme og ben og bar ham ud. Han spjættede og sprallede så meget, de tabte ham på gulvet. Og da de bukkede sig ned over ham for at give ham den helt store tur, der rejste Flemming sig lige pludselig op og brød ud i den her sang.

0: date.
1: Det bliver John Gottfredsen og Bent V med Viking. Jan Rasmussen, jeg bor i en gade. Men lige nu her i Aftenradio i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov, Lise med CG10. I studiet Bo

Altså nu med Strav, de pepper vokser. Vi tager hold på den sidste aftentime i samarbejde med LAF 104 fra Favreskov. Det bliver Drifters Kissing in the Back Row of the Movies. Amik, du tager en tur med mig til Roders. Vi er nu for dig Peter Kent, som den frie fugl. Studiet Bo

Det var harmonikatoner med Agnes Valsen, gang jeg sejler i havn, og når harmonikassen spiller. Her var det Rose Marie Stråle med en blommer. Det bliver brunere og brunere, trip in der nagt. Vi er nu de flippers, nagt om voldgangstrand.

Det bliver H.C. Ejner med Bjergets høje tinde. Men lige nu her i Aftenradio, i samarbejde med LAF 104 for Favreskov, der skal vi mindes en, som er gået bort i denne her uge, nemlig Søren Engebæk. Her kommer nummeret. Jeg siger, du er smuk og dejlig. I studiet, god.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du lytter til Aftenradio. Med studievært Bo Jensen.

0: bliver Blyfri 95, det er til Niels Werner med Aconda, Transeuropa Express og Englekvinde. Vi skal også ud og kigge stjerner med Holm & Co. Lige nu, der kommer de slokkerpiloten med Arvidati Napoli.
1: Ich hab dich gesehen,

Keep your yarn beats med godnat og tusind tak salut, til vi ses igen. Claus og Søren, de siger, jeg savner dig, hvis du bare vender ryggen til. Vi skal også have 7 ensomme kvælde med Lasse Johansen. Men lige nu, der får du Dire Straits med Take It to Heaven. I studietiden kl. 15 har der været Bo Jensen. Jeg er tilbage igen på søndag fra 9 til 12. Fortsat rigtig god weekend. Husk glem ikke at være glad. I can see what you're looking to find in a smile on my face.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våd servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Du lytter til Radio 1.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
17: Hej.
16: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Alle tiders bedste sange.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget. Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.